Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.